0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Суботні інфармацыйна-музычны акцэнт, эфір з акцэнтам на культуру. І вось, у галерэі Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Раматоўскай і скульптуры Каміля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Бахэмія», якая існуе пры галерэі ПІК. З аўтарамі выставы паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Чаму выстава адбылася менавіта з Камілем?
3: Выдае мне ся, же творчасць моя і Каміла ёсць спойна. Удало нам ся зналаць спольны мяновнік. Рэчба Каміла ёсць неачывіста, выдае мне ся, же мае абразы рувніш. Стонд помысл спольнай выставы.
2: А вы гэтую выставу как бы, ну, узгаднялі, наколькі яна павінна быць гармонічна, які менавіта рэзбы павінны тут быць?
3: Не, не узгаднялічмы, папросту зналічмы сваю творчасць. Я творчасць Каміла з намі обсервую. Kamil też znał moją twórczość i w zasadzie Adam Szlefarski, który prowadzi nas w grupie twórczej Bohemia, zaproponował tak tą wspólną wystawę, bo widział, że to będzie po prostu grało.
2: А гэтая пляцоўка ПІК, наколькі яна вам падабаецца, наколькі яна адпавядае вашым карцінам?
3: No, myślę, że Podlaski Instytut Kultury jest jedną z ważniejszych instytucji tutaj w Białymstoku i co bardzo ważne, jest to instytucja otwarta na artystów i myślę, że jest to też instytucja, która dba o edukację artystyczną, bo też można zapisać się przecież na zajęcia z fotografii do Adasia Szlefarskiego, do grupy Bohemia czy do Magdaleny Talmon, która prowadzi rysunek, ale wiem, że też dziewczyny uczą tutaj i tkaniny, tak, i mnóstwa rzeczy, więc jest to w ogóle taka instytucja otwarta nie tylko na artystów, a w ogóle na mieszkańców Białegostoku i Podlasia.
2: Вось гэтая выстава, як доўга ты да яе рыхтаваўся?
4: Ой, то ёсць рэчбы з окрэсу кілку лат. В засадзе да самай выставы робіўэм те рэчбы. Єдна ёсць яшчэ свежа высхла, так же. Ну, то ёсць з прыдзялу якісь 6-7 лат.
2: А як ты свае рэчбы, свае скульптуры успрымаеш?

0: Это я посчитаю. Кажу, законы поменялись. І в тебе може не хватати стажу. А він там з другою циганкою був, де каже, ой, да ти що, в мене там королівська пенсія буде, в мене там все таке. Ну і вже, от як він мені приніс ту рибу, як півтора місяця оставалося, я йому кажу, що помінялися закони, тепер не треба ждати дня рождення, і ти можеш за місяць до наступлення пенсійного возрасту сходити в райсобєс зі своїми документами. Ну, якщо не вистачає, то вони ще доберуть, і тобі швидше буде пенсія. Він каже, добре, я вже все зложив, все готове. І я йому кажу, що так і так. Як тільки вони тобі скажуть, що і як, прийди, розкажи мені. Він каже, добре. І от він сказав, півтора місяця до дня рождення. І проходить де-то 2-3 неділі, і новість я в інтернеті прочитала, що загинув мужчина під поїздом. Я у сусіда давай питати, а він каже, слава циган. А там в цій статті було написано, що він вроді би як учора випив і йшов до хати, і попав під поїзд. А поїзд в 11 з лишнім у нас іде на Брест. Я даваю знавати. Похоже, що вже він должен був сходити в райсобєс. І по моєму ощущенню вийшло, що мужчина кинувся під поїзд. Я по малоріті узнаю, а вони кажуть, ні, був п'яний. Попав, в статті було, що слідчий, і комітет буде займатися. І зустрічаю я на днях циганку знайомою. Кажу, слухай, знала ти того Славу цигана? А вона мені каже, чому ні? То каже, двоюродний брат мого батька. Кажу, а розкажи, що там тут случилось? Чи то випадково, чи це? А вона каже, ні, він сам кинувся.
1: Откуда вона довідалася, що він сам кинувся під тягнік?
0: Вона каже, він купив 0,7 літру вина, прийшов на вокзал, там у нас скам'єчки коло путей, він сів на тій скам'єчки, відкрив ту бутилку вина і став дзвонити дітям і знайомим. І дзвінки, каже, були такого характеру, що, допустимо, сину, добрий день, син, як ти живеш, як діла, як що. Той син йому щось там говорить, і він каже, синок, сьогодні тобі будуть добрі новини про мене. Каже, желаю вам всього доброго, там, здоров'я, доброго дня, все. І виключає. Ніхто на ті слова не обратив внимання, а він попрощався з усіма. Поїзд должен там у нас зі сторони України, Хатіславський той поїзд ходить. Поїзд ішов зі сторони села у Малориту і далі з Малорити в Брест. А він сидів у Малориті. І він перед тим поїздом рухається, оставляє бутилку, оставляє вещі, телефона на тій скам'єйці і по железній дорогі рухається в бок поїзда. Там у нас перший переїзд там на вулиці, і він в районі того переїзду кинувся під поїзд, і поїзд притягнув його фактично на вокзал. І вона мені це розказує, давай про пенсію казати, що, кажу, так і так, у його, скоріше всього, стажу не хватило. А він так ждав ту пенсію, прямо задихався. І, кажу, йому, скоріше всього, сказали, що стажу не хватає, і йому ще 2 роки до пенсії, і далі соціальна пенсія.
1: Для чоловіка, звісно, був удар, коли він чекав одного, а тут отрималося другое. І нечакане для його.
0: І він у тих новостей. Якщо б раніше посчитати можна було, чи навіть може сходити з ним у той пенсіонний, він не справився. Але, кажу, дітей вельми хвалив, що діти добре. Кажу, чого ж він так зробив? Вона каже, він дітям треба було, поки він робив, поки в його гроші були. А каже, він не йшов ні до якої хати. В них, каже, ніколи там хата була, вона зараз продається, а він то в підвалі, де то жив, то в якій-то пустих квартирі жив. Ну так, коротше, бомжував. Я кажу, він ні разу не сказав. Але фактично, в кого не попитайте, він гроші довжив. Але його любили, з ним говорили, він такий приязний, такий улипчивий. І розумієш, як раніше було треба 5 років стажу, і циган, який 10 років проробив, то він конкретно знав, що він получить пенсію. А те, що в нас отаке, як чоловік бомжує без телевізора, без нічого, ніхто йому, що там, цигані про пенсію говорить. Я з нею так поговорила, і тут вона мені розказує, що каже, я сама про того Славу все думаю. Каже, раз на неділю чи 2 рази на неділю, я, каже, збираюся туди під поїзд іти. Циганка, що у вас скажу, повітря яке-то чи що? А що в тебе? А вона обв'язана, її дітей забрали. 2 дітей вже взросли, а 3 ще ніде в інтернаті. Вона тому государству должна погроб життя. Її відправили в село, вона 4 роки робить тут у нас в селі, в Бозніці, на фермі. В меру випиває, як всі циганки, і періодично побирається по малоріті.
2: По словах Наталі, з циганами у Малориті і не тільки, існує велика проблема, і з гэтымі глибокими проблемами треба моцно працювати. А пакуль як ёсць.
3: Я не жадаю

Стужки Польщі. Так називається проєкт, якого слухали, а буде можна почути його уживую у рамках фестивалю «Усход культури. Інше вимірення у Білостоку», який починається 9 липня і докладно у день відкриття для вас «Стужки Польщі». А зараз брати з західнього узбережжя Америки, Ейден і Деклан Маклінан. Тут так само шмат фолк-музики. Як бачите, сьогодні гетія мотиви вертаються. А у гэтым выпадку мяне яшчэ і скарылі вратоўскія вакальныя гармоніі. Дэбютавалі толькі што ў мінулым годзе. Тыстл. Запрашаю.

0: нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть святий, а вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон, як ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж зато я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали, обогулів до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вони, як обогулів, то забрали. То і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганує, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив він там, був у Воронежі, а Залєшан хлопець був при смерті його. Вон Тимо, що то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі, такі його, господарі шкодують. То одне горе було, не доведи, Господи, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знов війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом висіло пані каділо таке, як у церкві висить. Преч таке, як так, і там воно стояло. У Малинник було видно, як то... Так, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили той крепость.
2: Чому все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

0: Пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то помню, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лямпи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять і оточення вже спомінь трагічних. Наступив рок 1940-й, і до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски, був присланий Ларченко, фамілія я запомнив, і зорганізували в вьосці в Шпаках 4-класову школу. От пішов я до школи, прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так: «Я вас буду наставником, буду, ребятишки, вас сьогодні учити, початок уже урока буде, тільки так розкажу про себе. Уродився я в місті Мозир, тепер на Білорусі», каже. «І наступило время моє врослое, і вже тут в Польщу мене скерували до вас». Ну і глянув на стіну і говорить так: «Може, хто з вас, ребятишки, знає, що це там на стіні портрет, як що це за чоловік?» Ну, а один хлопець, такий вже перерощений, бо я тоді мав 7 років, а він вже був перерощений, такий більший, бо то війна помішала. І каже: «Же якийсь дядько з усами». А він усміхнувся і каже: «Это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин». И вот это трудное имя его и отчество надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь, кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м, 10 лет. И там учился в Росії в школі. Попав до доброго з моїм дядком Лаврентієм, попав до доброго поміщика, і він його вислав в школу своїм сином учитися. А потім пас ще коні для того пана, бо й батько. І там окончив училище, сільсько-городське якесь там ще училище.
1: А яке місце вощі?
2: Город Тамбов.
0: І от, як уже там по революції було, виїжджали вже дядек мій Лаврентій, виїжджав додому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе ті ксьонжки. І вже була граніця польсько-руска, в Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до границі поїздом і стоп. Контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жовніжі польських, і питають, що візече до Польщі. Ну, дядь каже: «От, били ми тіле лят з поводу тих воєнних, ніч не візьмемо тото. А чи є то скшинечка, що там є?» Мій батько каже: «Прошу пана, ксьонжки російські я вів». «О, отворіть». І те двох жовніжі, як побачили тіле ксьонжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пришед поручник: «Що то за комуніста, отен молодий чоловік? Що тут віжече? От тут я в'язок ксьоншки». Co to za książki? To książki Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Niekrasowa, Pleszczejewa. Aha, takie książki. No to proszę, żołnierze, roztrząchajcie wszystkie, czy coś w środku, nie wiem. No i nie znajśli nic, żadnych, a dla żołnierzy chodziło i dla polskiego prawa, żeby czasem bolszewickich ulotek nie wozili do kraju. I nie znajśli. I każe do batka tak, żołnierze, dobrze, że wy dobrze kontrolujecie, ale to nie są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się, tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już, to ja uważam, że to możesz młody człowieku wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. No i Larchenko сказал, ну то скажите, что вы може на память. Был верш за главью «Мы кузнецы и дух наш молот» по русску. «Куем мы к счастью ключи, вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи». Далее я уже забыл. Но давай нас учить и дай по дню. Пришел закончение року школьного в 40-м году. Вон мене на закончение року бере до малішу, до школи подставовой, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скончив я говорення перше, і потім уклонився, як кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мій підняв мене високо і так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя каже, сказав хорошо, но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так. А на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как пса. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, що ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він вже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время, а був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як рідного сина. А я понімав по-русски, мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зі мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей, належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалєром. І от хтось замельдував для німців вже є двох комуністів Шпака. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку, до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. Аже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побіл цеглу червону, десь назбирав, і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тон Жуковський Олександр того не робив, далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки, і йшов по вьосі і зауважив, що гв'язда, а то символ руської власті. І йшов до хати, хто то наробив. Матка каже, то мій син демон є, а він пішов, не має. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорить, щоб борж він того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб борж того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німцем, так як в кожній вьосі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, то було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устемп, дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели, ну і потім офіцер від якийсь німецький, і був тлумач німецький, котрий доходження робив, кулько щеє тих партійних, і так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коней приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашім грабніку біжче лопати і тих своїх комуністів закупуючи босом за щелями. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тіє родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Більська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, то ходить у німецькі часи.

0: Aksamitny letni wieczór, prawu czoł dla jubilera Szczyżoł, dla usich naszych słuchaczów. A pierwsze telefonowanie u siłniaszniem padlewskim koncercie pożadania majem z wioski Mochnate. Na sobie z padarnia Gosia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witajem. Pozdrawlaju. Halo.
0: Tak, my tak samo was pozdrawiamy.
1: Все добро желаю. Тепер хотіла поздравити паню Любу з Мохнато, котора коло нас живе, сусідка там далі трохи. Поздравляю, життю для її здоров'я. А тепер поздравляю з Гайнуки Генка Сурала. Все добре для його жадаю і здоров'я життю. А тепер поздравляю з Восінки Анічі, Ваську поздравляю і Кришу. Тепер поздравляю з Мохнато ще сусіду і поздравляю Янка з Бєгостоку, котра буде іменіни обходити Яна у второк. Желаю йому здоров'я, щастя і многоє лета желаю. І всім Янком поздравляю, хто буде святкувати іменінам. Поздравляю, все добро, щастя і многоє лета желаю. І то що, дякую.
0: А ми дякуємо за телефонування і передаємо привітання усім у Мохнатому.
2: 30 червня Люцина Вауренюк з Бєльська Падляскага означала своє ім'яніни. Самі сердечні пожаданні моцного здоров'я, милих ураженняв і здійснення усіх марав на многоє лята передають брат Павел з сім'єю з Мокрага і Білостоку. Вітанні для редакції Радіо Рація. Усім щастя і здоров'я. І просім пісню колективу «Аз тихий вечорок». Може, пізніше криху заіграємо гэтую пісню, бо зараз послухаємо тое, що пропонувала наша слухачка, яка хвілінкой раней телефонувала в студію, гурт «Максим» з піснею «Ой у лузі».

0: третье телефонование. Маем сегодня с Белостоку на связи с подар Владек. Витаем сердечно и слухаем вас. Алло, слухаем. Что ж?
1: Ага, то я могу сейчас говорить.
0: Так, так, уже можете передавать пожелания.
1: Добра. Przepraszam. Завтра моя дочь Беля будет обходила у родины. Своей оказии хочу, складаю, не только хочу, складаю ей лечение наилепшего здоровья, счастья, поводения, исполнения всех мазень и всего наилепшего. І все найліпше, і тільки всього.
0: А то є ще вельми шмат усього найліпшого. У тих словах усе скривається. Ми долучаємося до ваших пожадань. Усього вам доброго і вашим родним.
2: 1 ліпеня імяніни адзначала Галіна Мазурчык з Гайнаўкі. З гэтай нагоды перадаем ёй самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, удачы, здзяйснення ўсіх мараў. Пішуць Ірэна і Аля з Янкам. А мы паслухаем тое, што прапанаваў наш слухач, які хвілінка раней тэлефанаваў у студыю. Гурт «Лайланд» і песня «Ой, хацела мяне маць». Вы за першага аддаць, за другога, за трэцяга, штосьці так.

0: Гэта быў гурт Лайланд, у нас на сувязі чакае ўжо пані Каліна, з новай волі нам тэлефануе. Добры дзень, пані Каліна.
1: Добрый вечер. Перш за ўсё поздравляю наших ведущих, пана Міхала і паню Аню. Здравічка вам і всього-всього найлепшого, а передачі здравічка, бо то найважніше. Каб здоровые были і довго-довго концерт пожелания вели, поїздайте на прядочку передучкие. Поздравляю свою родину ближу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодарську з дітьми, з дітями і з внуками, з усіми близькими твоєму серцю. Здоровечка жадаю, і вам там ще доброго года, ваша пані Валю. Поздравляю спанялу і з добрим серцем господину Любу Гаврилюк і паню Алю Скозіков. І всю вашу родинку. Здоровечка вам і благословенство Божого. І каб далі ви так хорошо співали, так і догадують. Поздравляю пану Галину і Верхолесу з родинкою, паню Яроїдку, а перед усім пана Анатола з іменинками, які були вчора. Здоровечка вам, бо то найзвізніше. Многие лета вам, пані Анатолю. Поздравляю Данеля Скобляна з родинкою, пана Анджея Сплосок з родинкою, пана Віталія Сага з Тепарком, Віталія Застравок. Поздравляю Валю Купцу з Гайнавки, дочку Манюку і ваші сестри Марису і Крісу з родинкою. Жадаю вам здоровечка і ласки Божої. Поздравляю паню Міру Антонові з Вередка з родиною. Поздравляю паню Раїсу Ангім, паню Любу Сокавіць, паню Геню Бура. Усі вам жадаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю теж Люсю Рябінську за ноги з родинкою. Зіну Подскрабко, то моя кузинка, теж з родинкою з Міхалова. Колежанку Галю Левшу з Нової Волі з родинкою. І всі слухачів Радіо Рації з Нової Волі. І всіх Іванів, які я буду праздновувати своє імені 7 липня. І як і тих дальших, які слухають Радіо Рації. Усього хорошого вам. Перед усім здоровечка. І дякую вам, Радіо Рація, за все, що дозвонилася. І так буде усе.
2: А ми дякуємо за телефонування, так само вам передаємо привітання до Радіо Рація. Коханій мамі Ганні Самусюк, щаромхі, найліпші пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки. Моцно кохаєм, обдимаєм і цілуєм.
0: А ми послухаємо мову родную у виконанні Алі Кам'янської і Люби Гаврилюк. Гэта пропанова від нашої слухачки, від пані Каліни, яка хвілінкою раніше телефонувала нам у студію.

0: Гэта была Чарымшына. На сувязі у нас чакае ўжо пані Аня Скрапіўна, нам тэлефануе. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Я стануюся ў Крапіўну. Хацела бы паздравіць свайго тата, каторы мае 90 лет. Хай жыве нам 100 лет і адзін дзень даўжэй. Свайго мужыка Арка, каторы мне дужа памагае, барзу дужа, так як уже не раз гаварыла, жа барзу дужа памагае. Свае сёстры Аліну Оношко з Лешнай Доліны, катора теж дзісяй за мною єст у Крапіўну. Так само мне папалала роды, я не мусіла гэтого рабіць. Да. Яе дзеці, Анету з Марчынамі, з дзецьмі, Юлітку і Пётрка Томашевскіх. Зрештою, Юліти і Пётрка Сурэчка дзісяй має урадзіни, шостеє урадзіни. Він і так само жичу много їй благає лета. Свайго брата Юрка з братовою Люциною. Швагерку, Літку, Сімєнчук з Міхалова, з її дітьми, Мірку Кузьма так само з Міхалова, з її дітьми, швагра Юрка Кузьма і Марисі, їх діти так само рівніш поздравляю. Ну і що? Ціла Крапіўна своє, найукоханіше. Найукоханіше Крапіўно, ну бо хто тут остався вже? Немного людей, пара людей є, ну але ще осталися там пара молодих людей, так? Януш Янучик з Евою, Андрей і Йола Ганчарук, тьотя Генія Уголік, хто тут і далі? Адаш Уголік з татом Павлом, так, Славик Мозолецький з родиною, Шесних Шесною, Гелена Янек Уголік, Анджей Камлінський, Марися Ружицька, Марія Уголік. Ну і, ну і що? Ну, ну, ну, усім, усім як найвінцей здружка жичу, каб былі щасливі, здорові, тешилися кожним днем, каб сонечко свічило усім. Вас поздравляю, Радіо Рація, каб жили з нами, були з нами, так як уже не раз говорила, много-много лет і ще більше лет.
0: Дякуємо, пані Аню, дякуємо. Заставайтеся з нами. У нас ще 2 години Падляшського концерту пожадання. А зараз на короткий час розвітаємося. Голубая ночь на закінчення години гурт АС. А потім ще, може, вже не повністю пройде в ефірі, Навальниця у Палічне і гурт Громада. А ми зустрінемося.
2: А ми зустрінемося після новин, після години 19:00.

0: Геннадзь Шамет і гурт «Грамада» заспявалі нам пра Беласток, і з гэтага ж Беластоку датэлефанавалася нам пані Ніна. Добры вечар, вітаем сардэчна.
1: Добры вечар, дарагое радыё Расія. На самым пачатку то хацела паздравіць свайго мужа Анатоля, каторы свае абходзіў у імяніны вчора. Жычу яму ўсяго найлепшого, шчасця, здароўя, як найбольш, каб мы разам пажылі яшчэ. Перша хацела паздравіць радзіну Багнюков з Беластока і радзіну Семенчукова Ніна і радзіну Габш, цілу родзінку паздравіць, і радзіну Бірыцкіх Пётра сталай родзінкаю, і Ромка Бірыцкого теж сталай родзінкаю. Жычу вам всього найлепшого, шчасця, здоров'я, всього доброго жичу. А тепер ще хотіла поздравити цілу родинку Матеєвських, від наймолодших до найстарейших. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу. Тепер хотіла поздравити Галявкова, Глязасі, Ніни і Генка. Жичу вам дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер ще хотіла поздравити родину Ровінських, Геню і Юрка. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з дітей, внуків, цілої родинки вашої. Тепер хотіла переслати пожадання у Міхнову Куглю Ольги Харкевич. Жичу тобі всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з внука, який вже буде мати 18 років. Щастя жичу, здоров'я і всього-всього доброго вам жичу. Тепер ще хотіла поздравити у Новому Лівкові Юрка Лещинського, Олександру і цілу родинку з дітьми, з внуками. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і дуже-дуже всього доброго. Тепер ще хотіла поздравити знову Лівкову Ніну Колбоску і з дітьми, і жичу вам, цілій родинці, всього-всього доброго жичу вам. Тепер ще хотіла передати пожадання у вьоску Плянта для Боречки Ромка і Тамари, і для дітей, і для внука. Жичу вам всього-всього доброго, дуже здоров'я, щастя, всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожадання для сестров, для Олі і для Зіни, з родини Каліновських, які живуть у Білостоку. Жичу вам всього найліпшого, щастя і всього доброго. Дякую.
0: Дякуємо так само.
2: Для каханай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюкс Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні ж люць унучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Ляйлай з Глазгу, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: Маем прывітанні для Аніты і Васіля з Ласінкі з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешкі на твары ад дачкі Ані з сынам Пятром.
2: Яшчэ адны пажаданні прыйшлі нам у электронную скрынку. 10 ліпеня, дзень народзінаў, будзе адзначаць Марыся Трафімюк. З гэтай нагоды самыя найлепшыя пажаданні здаровечка і шчасцечка нашай Марысі. Дарэчы, Марыся ў гэтым годзе ідзе ў школу, у нулявы клас, усё ж гэта выклік. Таму жадаем ёй і бадзёрасці, і рашучасці. Няхай гэты год будзе поўны новых магчымасцяў і адкрыццяў, новых сяброў, а таксама здзяйснення мараў. Поспехаў табе, Марысю, жадаюць бабулі Марыя і Ірэна, дзядуля Пятро, а таксама бацькі і сёстры, ды дзядзька Эміль з сям'ёй, ды ўсе блізкія. На многія лета нашай Марысі.
0: А бліжэйшыя хвіліны запоўніць нам гурт з песняй «Галычаночка».

0: Зорка і моя зорачка, гэта ўжо было, а ў нас на сувязі пані Валя з Паулау нам тэлефануе. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Сердечно вас поздравляю, ведучих, паню Аню, паня Міхала, там ще хто є. І вам много-много здоров'я жадаю, бо то найважніше. Тепер поздравляю своїх дочушок, Еву, Івонку, дорогих зятів Юрку, внуки найдорожчі мої, Каміля, Ксися, Зосю, Матейка. Життю вам, дітки, всього-всього найліпшого, а найбільш здоров'я, як будете здорові, то буде все. Поздравляю свата Миколая Цвонюка з Халінкою. Тоже вам много здоров'я, життю і довгих-довгих літ життя. Всього доброго. Цілу сім'ю Краснодемських поздравляю, а щобульні Янка Матвіюка, бо його іменини в середи будуть. Всього, Янек, доброго. І бачу цілу сім'ю вашу. Всього доброго. Поздравляю бабусю з Джеськом, з сім'єю, Петю Букача із Халіною, з сім'єю. І Аліка з сім'єю, всім много здоров'я життю. А тепер поздравляю всі три сестри сірожини, Єню, Ніну і Надю, і всього вам доброго з цілими вашими сім'ями. Поздравляю Анатоля з Вішлеся з іменинами, що вчора були. Пані Анатоль, много здоров'я, всього доброго. Потеші із ваших дітей, жінки, сестронки. Усього-всього вам доброго, життю. Поздравляю вашу Раїску, Халіну. Усього вам доброго, много-много здоров'я і довгих літ життя. Поздравляю нашу Калінку, дорогу, з нової волі. Дякую за життя, всього тобі доброго і твоїм синочкам. Щоб довго жила і здорова була. Поздравляю теж пана Вітка Стопурков і дякую за життя і всього доброго, много-много здоров'я. Вітка з Островок, Морозов із Заблудов'я, Ніну з Шимоном, і Йолю, Аську і Славка. І всього вам теж доброго, життю. Поздравляю так само мою в'ясочку, дорогую Ляхі, котору не забудеш, де родився. І теж поздравляю Ніну з Льонією і всіх-усіх жихарів у Ляхов. І своїх братанку обох. Усього вам доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, його цілу сім'ю.

0: много їм здоров'я, всього найліпшого. Валю Бошко із Бєльська з сім'єю, Валю Бручко з Войшку, з є цілою родинкою. Всього, Валечка, тобі доброго, много здоров'я, тобі, дітям, внукам і мужові. Поздравляю з Кривої, панялих родинок, Любу з Ваською, з сім'єю, і Гришку з Нюрою, з їхньою цілою сім'єю, теж з дітьми, з внуками. Поздравляю цілу В'явську та Лужки із Радною, Валю Куптель з Гайнуки, усього, і цілу сілу сім'ю твою, Валечка, всього доброго. Поздравляю наші Павли, поздравляю Вітка із Грежиною, там добре грав і здоровий вивчу В'явську веселів. Поздравляю нашу пані Солтисову з сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою. Поздравляю так само наших спанялих Скляпових, Елю і Анетку з їхніми сім'ями. Всього вам доброго, ви направду аж до Скляпу хочете йти. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових із їхніми дітьми, внуками. І поздравляю Ніну і Зіну Михальчукову, своїх сусіду доокола, Марисю Голубовську з сім'єю, і Вірочку Царукову, ну і всіх, усіх, хто в Павлу живе, від першого до останнього номера. Поздравляю ще Любу Гаврилюк із Хвозліку, і Алю, їхню Турочку, коб теж довго жили і люди веселі. І поздравляю всіх, усіх слухачів, цілий Риболузький приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І всіх слухачів Радіо Рація. І всім много-много здоров'я життю.
1: Дякуємо. Дякуємо. Всього вам доброго.
2: Пожаданні є наступне. Привітання для Крисі і Крисі Кобешко, Валентини Лук'янюк, Галіни і Левона Гнідєйко, ди Зосі і Толіка Кішкелям, де слоя Гражина Савіцькая.
1: Галіні Снарскай, саме я сердечне пожаданні щастя, щоденної радості, усмішки на твари, моцного здоров'я і велике кохання. Передає муж Андрей з дочками. Пропонує до пожадання у пісню Коля «Тракторист». Поставим я її у чергу. Там чекає уже в'ясочка лідера, але це невелика черга. Часу у нас ще півтори години амаль. Послухаємо маміни коси Люба Гаврилюк, аля Кам'янська пропонова від нашої слухачки з Павлою.

0: Czerchowe telefonowanie mają z Pląskał, ci z Pleskał. Na sowiecie jest padar Andrzej, serdeczna. Witaj i słuchaj was.
1: Witaj serdecznie, pani Aniu. I przechodzę o dobrego życzu. Dla tebe, Anulka, dla Miszy, dla Siergieja i dla ciebie i waszej komandy. Pozdrawiam także na wspanialszą musi, naszą radię, panią Walu Krasnodębską. No, my już zapoznali się. Говорили так, якби по-дзеннікарску. Ми ще за три години сидів там у їх. О, і так же бабчу сердечне пані Валю поздравляю. І всього-всього доброго для цієї фамілії Єжичу. Поздравляю також пані Калинку. Поздравляю Ельвірку з Маковки. Віталія з Ослювок. Його сусіду Сім'янчуку, Ваню і Адама. Ну, я відвідую там в Островках пана Віталія. Ну, там будемо мати, мусив, спільні інтереси. Поздравляю також мою хрещену Аню, дочку Ірену, опікунку Тамарку, сусідку Надю з дітима і з цілими родинами. Поздравляю також наших мишлівих тут із Денісков. Роберта, Володю Гаврилю Казвалю, Колю Тишука, Колю Куну, Янка Максимюка, Мироніку з Деніску, Гліву. І всіх з родинами сердечно поздравляю. І за їх Дашбур. Хотів би також поздравити спанялого мого чутне сусіда, він в Білостоку живе, але жонка тут його з Плеску походить. Літка. Янка Конюха. Ну, десь акурат так споткаліся і говорить, каже, що не може дозвонитися. Тут бачу пусти акурат, телефони є, ну, але нестерці, не того ніхто там не... Ну, не потрапить, як-то дозвонитися. Так же Янка Конюха поздравляю із Літкою, Плесковкою. Всього-всього здоров'я для їх, для дітей, для внуку. Поздравляю також Адаша Скленік, Толіка і Халіну. Його жонку з Гайнуки, вони там в Клейниках мають свою гацієнду, як то говориться. А то ще керівцем робить в чижах. Ну, хотів би також поздравити пана Генка Сількевича, колишнього директора тут в Плесках, в Подстабовці. Його жонку пані Марисю з дітьми і внуками. Ще так само пана директора Грегожа Левчука, теж директором колістика був тут у нас на вьочці. І його родинку, а шкегульне його сина Андрушу з родиною. Сердечно поздравляю. Поздравляю також Зайчика з Пілипку, мого колегу, його так називають. Він тепер своєму полю робить. А колись тільки робив у млечарні разом зі мною. З його Аською поздравляю їх. Геню і Янка Солтисову з дітьми і внуками, з Пілипку. Поздравляю пані Елю Шеремету з родиною. То мені назвисько є, воно тримається із туди, як робили ми в Аграні ще, на Хлодні, в Бєльську, под Ласком. Також поздравляю, Елунька, тебе і цю родинку. Поздравляю також Геленку і Славка Карпюков з Ягуштова, ну, з Августова того, коло Бєльська. Володю і Тамарку з Кривої, Павлючуку, Валю і Павла з родинами, Зубова. Ну і всього-всього доброго. Поздравляю всіх слухачів. А для вас ще раз сердечне поздоровлення і всього-всього доброго. Як найбільш здоров'я.
0: Дякуємо за такі теплі слова. Привітання у Пльоски. Поздравляю свою сім'ю, жихару вьоски Макавки, слухачов з Польщі і за межою, вас, ведучих радіорація. Прошу пісню «Молитва Маті» колективу «Тріада» з Білостоку. Поздравляла Міраіда з Макаўкі.
2: Гэтую песню, думаю, пачуем ўжо ў трэцяй гадзіне падляшскага канцэрту па жаданнях. Зараз слухаем Мірослава Туроўскага і «Зеле чароўнае», згодна з прапановай нашага слухача з плёсак.

0: pierwszej telefonowanie u gytaj godzinie podlaskaha koncertu pożadania u maim schrabalą na suwiezie spadar jałgini. Serdeczna witaję i słuchaję was.
1: Chcę złożyć życzenia i podziękować za życzenia dla Andrzeja z Płocku. Chcę pozdrowić wszystkich słuchaczów. Chcę pozdrowić i Mordania z Gaćką, a to i jeszcze Nadiu z Gaćką, która słucha na pewno się tę audycję. Pozdrowić i was i prowadzących. Усього найліпшого життя і всім слухачам всього найліпшого. Спасибо за телефон.
0: To my dziękujemy za telefon, za telefonowanie. Усього доброго у Храбали.
2: Гарячее привітання для Анатолія Дудзіча з Гайнаўкі з пажаданнями доброго здоров'я, щастя і удачі передає Толік.
0: Привітанні для Марії Олька Кириловича з Нарви досилають Тетяна, Гражина і Петр Савіцький.
2: А саме сердечне і тепле привітання для Ані Аксенчук з Гайнавки разом з пожаданнями моцного здоров'я, щастя, кохання і удачі досилає сусід.
0: 1 липня день народження відзначала Галина Гнідійко. З гэтай нагоди найсердечніші пожаданні моцнага здоров'я, щастя, удачі і терплівості передають їй Зося і Толік Кішкілі.
2: І вже усе слухаємо молитву маці у виконанні сімейного терцету з Макаўкі. Усе слухаємо, а хто хоче дотелефонуватися, набирає 85 654 51 51.

0: A my hovorím dobrý večer s padarom Mikalajo z Bielastoku.
1: Dobrý večer.
0: I slujem vás, jaké požadanie či privítanie majete.
1: Na počátku pozdravím provodzoncích oraz celé Radio Rácie. Pozdravím svoje kuzinky z Klejník, Naďku Kulesko s synem Adamem, Reňou Kovalesko s celou jej rodinkou, Vanou Vokulesko s rodinkou, życząc im dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam również swego najlepszego, drogiego kolegę, przyjaciela Witka Jurlika z Choroszczy oraz całą rodzinką. Życząc dużo, dużo zdrowia, szczęścia, sił i błogosławieństwa Bożego. Dziękuję z całego serca, drogi Witku, za pozdrowienie na chwalach Radia Rację. Pozdrawiam również kuzynkę Alę Kozłowską z małżonkiem Gienkiem Skrynek i ich całą rodzinkę. Pozdrawiam Skrynek Lenkę Honczar wraz z małżonkiem Gienkiem i ich całą rodzinkę. Pozdrawiam również Tośka Honczar z Białegostoku. Życząc wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam Danusię i Gienka Jaszczyk z Augustowa wraz z całą rodzinką. Życząc dużo, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Usiecho wam dobrego.
2: Самые сердечные пожелания до дня народина у моей хрещеной Эли Кучко Тумель. Отзначить спадарення Эля гэтый день 9 липеня. Жадаем ей удалых вакацияў, доброго здоровья, счастья и удачи. Хросная с сынами, с хитрой, передае гэтые словы.
0: Dobry wieczór, Radio Racja i żanocza muszczyńska komanda pod laskach koncertu pożadania u Dubiny, Stepan Biaroza. Сегодня на початок передаю сердечные наилепшие пожелания здоровья, здесьнения усих мараў да усяго доброго з нагоды сегодняшнего дня народзінаў для Ёлі Буйко и Богусі Шыманюк з Гайнаўкі з іх сем'ями. Прошу дзяўчынамі песню «Чарэмшыны ой ты хмелю». Даўнавата гучала. Вельмі дзякую, Степан Бяроза.
2: Гэтую песню, думаю, паспеем паслухаць, але крышку пазней. Яшчэ адна смска. Крыся Кабешко – гэта цудоўная швагерка, которая шмат каму дапамагае і таму усім патрэбная. Яна мае шмат цярплівасці і сіл. Дзякуем ёй за гэта і жадаем усяго найлепшага. Пішуць Зося і Толік Кішкелі. Прапануюць песню «Дым цыгарет ментола», але была гэтая песня сёння.
0: Привітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя для Ані Стельмашовы з Горкі, Томка і Надзі Бурсы з вуліцы Ціхай, што ў засцянках, перадаюць Таццяна і Міхал Савіцкія.
2: А спадар Мікалай хвілінамі раней тэлефануючы нам у студыю прапанаваў да сваіх пажаданняў песню «Месяц» у выкананні гурта «Прымакі».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 гадзіна, у Польшчы 21. Пад завалами у Києві не змогли знайти трьох чоловік. У Барановичах подліток отримав тяжкі травми на чыгунці. У гміні Міхалова відбулася реконструкція традиційного подляжського весілля. У студії Анжеліка Ляльковська. У Києві протягується розбор завалу після російської атаки. Поводле апошніх даних загинули 30 чоловік. Рятувальники достали з-під руїн тіла усіх знайдених ахвяр. Поводле уладу города троє чоловік по-ранішому лічаться зниклими без звісток. Живих людей під завалами знайти уже не удасться. І сьогодні ж білоруським волонтерам, які всі ці дні допомагали рятувальникам і потерпілим у Києві, дозволили долучитися до розборки завалу, каже волонтерка білорусько-українського хабу «Сустреча» Алена Жаркевич.
3: Тяжкі роботи вже спинилися, яких не могли удільничати звичайні люди. І вже сьогодні нас допустили до розбору завалу, тому білоруси допомагають вже виносити всі наступства, які принесли ці ракети. Третій день ми тут, ми протягуємо кормити людей, протягуємо кормити працівників, ну і, звісно ж, допомагаємо прибирати усі наступства.
2: Нагадаем, у Києві в выніку масированого російського ракетно-дронового удару в ночь на 2 липня были знищены и пошкоджены жилые дамы. Загинуло 30 человек. У Барановичах 16-годовый подлеток отримал тяжкие травмы и опеки после поражения электричным током на чыгуначной инфраструктуры. Поводле звестак Бероссийского облвыконкама, ночью подлеток находился у забороненной зоне на территории чыгуначных шляхов, где проходит контактная сетка напружением каля 27 тысяч вольт. Поведомляется, что в выніку контакту з електричною сіткою хлопця відкинуло в бок. Його у тяжкому стані шпіталізували у реанімацію. У міліції нагадують, що знаходження на об'єктах чыгунки, докранання до проводов і уздим на вагон або опори контактної сітки з'являються особливо небезпечними. Громадсько-політичні діячі збираються долучитися сьогодні до фесту «Тутака», розповіла Станіслава Глінник, яка тепер працює у офісі Світлани Тихановської і навідала фест летось.
4: Ми агулом офісом вельми любим усе «Тутаку» і шмат хто є у районі небосовіщі, тому стараємося тут як мага більшим представництвом завжди приїжджати. Тому що це, звісно, безпрецедентно важний фестиваль, крутий, перспективний. І менавіта його особливість така пропозитивний посил, так, що ми не ниємо, а ми створюємо. Ми створюємо, ми показуємо, як можна робити, як круто робити, і скільки людей сюди приїжджає, це клас.
2: Нагадаем, фест тут сёлета пройдзе з 16 по 19 ліпеня на Падляшчы. Арганізатар падзеі – фонд «Тутака». Салецкае вяселле прайшло ў новай вулі, што ў гміні Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Нічога дзіўнага, што мерапрыемства сабралі сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салецкае вяселле – гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: У нас жаніўся ў сімвалічнай сотышы, чылі завшы пан моды з аднаго сувецтва ёсць сотысам, ну і сотысава Panna Młoda jest z drugiego sołectwa i celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
2: Салецкае вяселле вёў калектыў «Прымакі», але на сцэне можна было бачыць таксама выступы маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 10 градусаў цяпла. Вецер слабы, умераны.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Микс DJ Рики. In the...
1: Вітаю, вітаю, з вами DJ Рікі і програма Indamix. На протягу наступної години я проведу вас праз клубні гуки від глибокого хаус до більш енергетичних треків, які ідеально пасують для суботнього вечора. Коли ви тільки починаєте свій вікенд, ви у правильному місці. Підкручуємо гук і починаємо!

0: Христос умацовує при тим з подвійної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костьол – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володару, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалим, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. «Радуйся, моцна дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима, вось король твой іде до тебе, справедливий збавчи, покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті осліці». Глядячи на гэта, святий Павел у посланні до римлян остерігає нас, каб не ставіліся до життя занадто легкодумно, каб не жили поводле тела, що, на жаль, усе частей назирається у наш час. Ми не мусимо випробовувати наше тіло або ходити у пакутних шатах, але ми повинні пам'ятати, що праз святих рост наше тіло стали святинями Духа Святого. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дык той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смяротне тіло праз Духа Своєго, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тіла, каб жити поводле тіла, бо коли живете поводле тіла, то помрете, а коли забиваєте духом учинки тілесне, жить будете. Послання до Римлянам, 8 розділ. Смерть духа, який живе у нас, а не смерть тіла, з'являється для нас, християну, найгоршою справою. Однак у Євангелії ми чуємо надію, Бог, який усе може зробити для нас тое, про що ми просимо. Коли молитва наша буде гарячой і щирой, коли буде сходити від серця, коли буде покорний. Бо чи можна іначе зрозуміти слово Христа? Прийдіть до мене усе спрацьоване і обтяжарене, я супокою вас. Захарія каже нам об покори, любові і муці Христа. Святий Павел, який зведав навертання про Христа, вучить нас, як жити, каб не знищити святині духу. А святий Матвій, словами Христа, показує нам, якое велике і покорне серце у Пана, який несе на своїх плечах наше збавлення. Як говориться у псалмі, Пан підтримує усіх, хто падає, і підіймає усіх пригнічених. Ханс Урс фон Бальтазар, один з найвеликших теологів 20-го століття, казав, хто не слухає найперш Бога, тому нема чого сказати світу. Дійна Євхаристія створює досконалу нагоду для слухання Божого Слова, яким гучить для нас заклик до покори. Ісус каже, прийдіть до мене, я супокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчитеся від мене, бо я тихий і покорний, і знайдете спокій. Святе Писання показує нам образ покорного Ісуса, того, про якого Захарія каже, іде до тебе справедливий збавчи, покорний, який їде на осле, на осляняті дитяті осліці. Ісус устяж клопотиться про нас, і Он повсюль покинув приклади своєї милосердності. Ісус воскрешає, лечить, очищає понтани. Часом увогуле не чекає, коли до Його принесуть хворого, а каже, прийду, я здравлю Його. На от у момент своєї смерті Він клопотиться про тих, хто побач з ним, віддає себе з любові, бо Він – ахвяра перепрошення за наші грехи, і не тільки за наші, а за грехи усього світу. І покорно застається з нами у святої комунії, які навіть обвинувачували Євангелія Єсуса, кажучи, Йон уводить у світ заразу покори. Ідея покори зачаровувала святого Франциска з Асізі, який любив скликати «Глядіть, брати, на покору Бога». Звертаючися до Бога, Йон казав «Ти покора». Тому у своїй пісні «Брату Сонцу» святий Франциск надав воді символ покори. «Прославлений будь, пане мой, прас сестру мою воду, моцную і покорную, каштовную і чистую. Вода покорная, бо роздає себе, завсюди сходить, аж покуль не досягне самой низкой кропки. Вода завсюди вибирає для себе опошнее місце, в одрозненні от пара, які завсюди імкнеться увысь і тому слушно поравнується з пихой. Покора не тільки не принижає чоловіка, але й робить його аутентичним, правдивим. А корнах – это той, кто ходит по земле, кто твердо тримается земли, кто не поддается моде, не поддается пыхливому самолюбованию с причины похвалы. Он весь час повторяет себе, как святый Павел, что ж маешь ты, чего б не отримал. А коли отримал, то чому хвалишься, нібито не отримал. Ян Павел II сказав, Боже володарство ефективно подрихтовали тих, хто стіпла і з пашаною виконують свою працю, не імкнучися до надто великих, але віддаючи себе за щоденним довіром, малим справам. У Божому володарстві узнагороджується стіплості покора, тим часом у земних справах, наадворот, нередко більше ціниться будування кар'єри і домінування. Наступство гэтага відавочнае для ўсіх – суперніцтва, крыўды, незадаволенасць, казаў Ян Павел II. Сапраўды пакорны чалавек зможа змагацца за праўду, бо ён сам вольны. Аўтэнтычную шчодрасць і адвагу маюць толькі святыя. Колькі ж з нас, тлумачачы, што не хочуць, каб іх тапталі, не заўважаюць, як усцяж яны топчуць іншых. Як павінна выглядаць нашая жыццёвая пакора? Польскі пісьменнік Ян Дабрачынскі пакінуў яе дэвіз у лістах Нікадзіма: «Зрабіць сваё і знікнуць, загарэць як лампа да апошняй кроплі алею і ні пра што не шкадаваць». Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!